0: پنج پیالے پنج پیر چھٹم پیر بیٹھا گرو بھاری ارجن کھایا پلٹ کے مورت ہر گوبند سواری تن تن صاحب شری گرو ہر گوبند صاحب جی مہاراج جی کی گرتا گدی کی خوشی دمو سات سنگت لکھ لکھ ودائی ہوئے سکیتن کی انیک سیوا پروان کنی ہوئی بلان چکا دی کھما کنی آو اگلے پروگرام کتھا دے سرون کری ستکاری ہو گیا نی سکتر سنگھ جی انہ پاسو گر اتیاس سکھ اتیاس چل رہی تنتر صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دی گربانی دی لڑی بارے وچار سرون کری دس رو فتح پروان کرو جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح
1: وہ